i do re ni ma bi iriteli gi kaashtak u mihi katate ama dahar eda helini bindu bindu daham mihir had pina meru sure karai dorin dor patruwa pahan karana had mandale kan kalu rasa gangule ඒ වෙනකක් නොව ඔබ දිමුතු රේඩියෝව